0: Suku Malang.
1: Malang, suku Malang. Bukan apa-apa nih, Mama cobain.
2: Wah, enak banget.
1: Enak.
2: Enak.